0: Radio Haugaland topp 40.
1: I topp 40 så teller vi ned dagens største hits, og her nok en stor låt.
2: Topp 40, topp 40, topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 9.